tu nafarra. Ta orain idazten dizut bat, iparraldean bezala, herriaren erdian.